na teng kui shui na matse kwa na ya ti daya shua he man kia na kia lua na zi zot yi na na kia nha hi tom an la chui la chi tua zan hi lua ya chi te hun da se tha bu shio nang ke ho me sa na ya te hun da se tha lia na kwa ya ku na nha ya no te hun da se tha na zi kwa da ya kwan ti na kan dan hi ha kia lua na teng kui shui namatsatsnya namatsikwa daya kontina kandan hiha mayuchina de nashwalo de shohe undana kuno kushwe.